0: آمد مرحبا،
1: داعی کی آمد مرحبا،
0: سراج کی آمد مرحبا،
1: منیر کی آمد مرحبا،
0: ذرا جھوم کے بولو مرحبا،
1: ذرا اونچا بولو